מסיבת מרינזי, איפה נשתם את הברוס תרירמם, וסיגור ילה בלקונס קסייר כל, דלגה דלגה גני, בירות יצובה. אינצ'ה עבור גפצ'ה, יבריגי סובה. ואני פנה, צ'אור צובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלינצ'ה עבור מוקגו.